Masih di Goyang Sore STI, bareng Zahra Kamila nih Sobat STI. Eits, jangan kemana-mana ya, lagu-lagu mantep ini bakal Zahra puterin.